0: ekelem gị onye m ji m ọnụ.
1: Ọ kọọla elekere mbụ. Gere akụkọ ụwa nke taa bụ Tuesday ahịa orie, abalị ise n'ọnwa Mee afọ 2026. N'akụkọ ụwa nke taa, isiokwu ndị a ka anyị jiri mere akụkọ. Steeti Lagos adịla njikere maka asọmpi Eko Schools Art and Craft Competition ka afọ 2026. Ụlọọrụ NMPCL na ụlọọrụ mba China abụọ ebinyela aka nkwekọrịta n'akwụkwọ maka ndozigharị na nlekọta ụlọọrụ nsicha mmanụ dị na Warri nakwa Port Harcourt. Onyeisi ala mba Tanzania enyela iwu ka ụmụafọ mba South Africa bi na mba ahụ kwapụ n'ime abalị abụọ. Ngwagarezi akụkọ ụwa anyị n'uju ya, ọka akụkọ bụ Nnamdi Ezeokoye. Ụlọọrụ Lagos State Ministry of Tourism, Arts and Culture agbapela asọmpi Eko Schools Arts and Crafts Competition nke isiokwu ya bụ Nke a bụ Lagos, iji chọpụta ọnatarachi na ekere uche dịgasị n'ime ndị ntorobịa. Ka ọ na-ekwu okwu banyere asọmpi ahụ na Lausa Ikeja, ode akwụkwọ okwu nke ụlọọrụ ahụ Oriakụ Bokpa Onyeko Ismaila rụtụrụ aka na nke ahụ bụ iji chọpụta ma zụlite ụmụaka nwere nka dị iche iche gburugburu steeti ya. Oriakụ Onyeko Ismaila kọwara na nke ahụ dabara na atụmatụ mmepe ọchịchị Babajide Sanwo-Olu isite na ngalaba ime ndị mmadụ obi ụtọ nakwa njem nlere anya wee kwalite ọnọdụ akụ na ụba. Ode akwụkwọ okwu ahụ rụtụrụ aka na mmadụ 153 debara aha na agba nke mbụ na asọmpi ahụ site n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nakwa ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ dị elu, nke sitere na ya nweta mmadụ 9 tụrụ ugo ma nweta ohere agụmakwụkwọ n'efu. O kwuru na nke afọ 2026 ga-agụnye inye ndị nke tụrụ ugo ọzụzụ maka ụlọ ọrụ nrụpụta ngwaahịa, mee ka ha nweta ohere ịmatatụ ihe ndị na-emegasị n'ụlọ ọrụ nrụpụta ngwaahịa nakwa ime ka ha nweta mmụta teknụzụ dị iche iche. Ụlọọrụ Lagos Metropolitan Area Transport Authority LAMATA atụọla atụmatụ ga-adị ọkpụtọrọkpụ maka steeti Lagos dịka o siri metụta njem, ma bụrụ nke ga-adọta ngalaba ndị ọzọ a kpọrọ Strategic Transport and Mobility Master Plan rukwa afọ 2050. Kọmishọna steeti Lagos okwu njem dị n'aka Maazị Oluwaseun Oshiyemi bụ ya kwupụtara nke a n'ọgbakọ ntụgharị uche ndị okwu dịgasị n'aka site na nkwado ụlọ ọrụ French Development Agency wee rụtụ aka na ịrụ naanị okporo ụzọ apụghị igbo nsogbu oke nsochi okporo ụzọ a na-enwe na steeti Lagos. Maazị Oshiyemi kwuru na atụmatụ ọhụrụ ahụ gụnyere ịbawanye ụzọ ụgbọ oloko, mee ka ọrụ ụgbọala bọs bụ Bus Rapid Transit System kawanye mma, ma hazigharịkwa njem elu mmiri. N'okwu nke ya ka Managing Director ụlọọrụ LAMATA Abimbola Akiajo nọrọ kọwaa na atụmatụ ọhụrụ ahụ dị karịchara mkpa ugbu a, maka na a tụrụ anya na ọnụọgụ mmadụ bi na Lagos ga-erucha nde 45 n'ime afọ 2050, dịka a na-ebucha ndị njem karịrị nde 20 aga mpaghara steeti dị iche iche kwa ụbọchị. Onye Inspector General ndị uwe ojii IGP Olatunji Disu ekwela nkwa ihibe ogige ụlọ mmụta Nigeria Police Academy POLAC na steeti Ogun. IGP Disu gbakwunyere na e nwekwara atụmatụ ịkwalite ọnọdụ ụlọ mmụta Police College dị 42 gburugburu ala anyị, nakwa inweta akwụkwọ ikike dịgasị mkpa iji mee ka ha na-arụ ọrụ dịka o kwesịrị. Ọ bụ na nzukọ onye IGP ahụ na Minista Okwu Agụmakwụkwọ dị n'aka Maruf Alausa, tinyere Minista Nta Okwu Agụmakwụkwọ dị n'aka Dọkịta Suwaiba Amadi nwere ka ọ nọrọ kwupụta ihe ndị a. Ozi onye mmekọrịta ọha na eze na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'aka DCP Anthony Placid wepụtara kọwara na nke ahụ dabara nnọọ, ma bụrụ ezi nzọpụ ụkwụ n'atụmatụ ịgbanwe usoro agụmakwụkwọ ndị uwe ojii. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa na-anọrọ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu. Ụlọọrụ Nigerian National Petroleum Company Limited NNPCL na ụlọọrụ mba China abụọ ebinyela aka nkwekọrịta n'akwụkwọ ịtụtekwa ụlọọrụ nnọcha mmanụ dị na Warri nakwa nke dị na Port Harcourt n'ụra. Ozi onye Chief Corporate Communications Officer nke ụlọọrụ NNPCL Andy Ode wepụtara. Ọ kọrọ na mbinye aka n'akwụkwọ ahụ metụtara ụlọọrụ Sanjiang Chemical Company Limited nakwa Xincheng Fuzhou Industrial Park Operation and Management Company Limited. mazo de kwuru na nkwekọrịta ha ga-enye ohere maka atụmatụ akpọrọ Technical Equity Partnership TEP nke ga-enye aka na nrụchapụ ọrụ ndozigharị akọrọngwa ụfọdụ na-aga n'ihu n'ụlọ ọrụ nnọcha mmanụ ndị ahụ ma mee ka ụlọ ọrụ nnọcha mmanụ ndị ahụ rụbakwa ọrụ n'ozuzu oke. Dịka nkwekọrịta ahụ siri dị, ụlọ ọrụ abụọ ahụ sitere mba China ga-enye aka n'ịrụchapụ akọrọngwa ndị ahụ dịka o kwesịrị ma nyekwa aka n'ilekọta ụlọ ọrụ nnọcha mmanụ ndị ahụ nwa obere oge iji hụ na ha nyere ihe a chọrọ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC amaala ọkwa atụmatụ ya iji usoro akpọrọ Direct Primary wee họpụta ndị ga-azọgasịrị ya ọkwa dị iche iche na steeti 36 nakwa Federal Capital Territory FCT. N'akwụkwọ ozi otu APC degara ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC ma mekwa ka ndị otu ahụ gburugburu ala anyị mata maka ya, ndị isi otu ahụ mere ka o doo anya na agaghị enwe usoro ụfọdụ mmadụ ịgbakọ aka ọnụ si na ọ bụ otu onye ga-azọrọ ha ọkwa, ya bụ nke a kpọrọ consensus na bekee. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ mere ka ndị otu ya niile mata na onye ọbụla nwere mmasị iji aha otu ahụ zọọ ọkwa ọchịchị ga-enwe ohere isonye na ntuliaka mkpuke otu ahụ. Gọọmenti etiti akpọla oku ka gọọmenti mba South Africa nye nkọwa ihe butere ọnwụ ụmụafọ Naịjirịa mmadụ abụọ bi na mba ahụ nakwa ileba anya na ngagharị iwe megidere ụmụafọ mba ndị ọzọ bigasị na ya bụ mba wee dọọ aka na ntị na ọnọdụ ahụ pụrụ imebi mmekọrịta dị n'etiti Naịjirịa na South Africa. Gọọmenti etiti kpọrọ oku a na ngwụcha nzukọ onye nnọchiteanya mba South Africa na Naịjirịa n'ogo nchere oge Lesoli Machele na odeakwụkwọ ukwu na ministri okwu ihe ndị na-emegasị na mba ndị ọzọ dị n'aka ambasado Dunoma Ahmed nwere na Abuja. Ozi okwupụta okwu na ministri ala anyị okwu ihe ndị na-emegasị na mba ndị ọzọ gbasara ka emebi ebiemfa wepụtara. O kwuru na ụmụafọ Naịjirịa abụọ ahụ nwụrụ anwụ bụ Nnaemeka Matthew Ekpenyong na Kelvin Chidiebere Amaramiro, ndị eboro ebubo na ha nwụrụ site na mmekpa ahụ ndị ọrụ nchekwa mba South Africa. Kosiladị, minista ala anyị okwu ihe ndị na-emegasị na mba ndị ọzọ dị n'aka Bianca Odumegwujukwu n'ogbo ya nke mba South Africa amalitela mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ ileba okwu ahụ anya dịka ọ kpọrọ oku ka gọọmenti mba South Africa kwụsị mmekpa ahụ dum a na-enye ụmụafọ Naịjirịa bi na mba ahụ ma nye ha agbamume na ha nwere ezi nchekwa na ya bụ mba. N'ikpeazụ, onyeisiala mba Tanzania Suluhu Hassan enyela iwu aka ọkụ ka ụmụafọ mba South Africa dum bi na mba ahụ kwapụ n'ime abalị abụọ n'ihi mmekpa ahụ a na-enye ụmụafọ mba Afrịka ndị ọzọ bigasị na South Africa. Dịka ntụziaka Hassan siri dị, emechiela oke ala dum jikọrọ Tanzania na South Africa tinyere mmachi isite mba Tanzania bụrụ ngwaahịa banye mba South Africa ozigbo ozigbo. Onyeisiala Hassan katọrọ gọọmenti mba South Africa maka ichefu enyemaka dum sitere n'aka mba Afrịka dị iche iche nke gụnyere Tanzania n'ịnapụta mba South Africa na ọchịchị mkpagbu bụ apartheid regime. Iji pịacha akụkọ ụwa nke taa, gerekwa isiokwu ndị anyị jiri mere akụkọ. Steeti Lagos adịla njikere maka asọmpi Eco Schools Arts and Crafts Competition nke afọ 2026. Ụlọọrụ NNPCL na ụlọọrụ mba China abụọ ebinyela aka nkwekọrịta n'akwụkwọ idozigharị na ilekọta ụlọọrụ nsicha mmanụ dị na Warri nakwa nke dị na Port Harcourt. Anyị mekwara ka ị mara na onyeisiala mba Tanzania enyela iwu ka ụmụafọ mba South Africa dum bi na mba ahụ kwapụ n'ime abalị abụọ n'ihi mmekpa ahụ a na-enye ụmụafọ Afrịka bigasị na mba South Africa. Ekele m Temitope Ajayi, onye chịkọtara akụkọ ụwa site n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwakọ dịbazịa, ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Nnamdi Ezeokoye Baham. Ya gazie.

0: Cueva, 92.9 Bond FM.
1: Ekele m gị onye ọma na-ege ntị wee na-asị ka ọ dịrị gị mma ọbụta ka esi apịachia n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM ka ihe ụbọchị taa. Ekele m Nnamdi Ezokoye, Ngozi Nduche, echefughị m Sam Ezechukwu na gị onwe gị karịsịa n'ezinne Mori Nduka bụ onye na-ahụ na ihe na-agazi dị ka o si wee kwesị. Ana m ekelekwazi Usman Ibrahim na Hawa Sheruma. Usman, nke ka ị mere? Adị m mma o, ya maka ụmụ ejima. Adịkwa mma. Lafia kalu. Ago de so seba. Ngwanụ ka ọ dịbazie. O, mekwa mmanya onye ahụ na gị na-akọ adị ama ma ịchaka otu onye anaghị eji ọma. Ya gazie.